0: Shërbimin e programit në radhës. Pra, pra mikrofoni të ashtu Fejtan Kastrati, pra gjahuari. Pra, programin e Gjuhën Shqipe, Radio 3ZZ. Në ndishtni gjithë të martën nga ora 4 të prenten, nga ora 6 në Radio 3ZZ FM në 82.3. Museums Victoria. Për një program të pasur dhe të lëmërishëm në gjuhën shqipe.
1: Ndonë për dashni, pa disemër tiri, veshme ty do vini të rritë.
0: Shparë ofron program hynë. Lajme dhe informacione nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia.
2: Të dëgjohet dy herë në javë, mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 deri në ora 7.
3: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415-9923 ose na shruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen ton të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe për mes internetit www.3zz.com.au.
2: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

Mirë se vini në programin e radhës. Pra, pra mikrofonit është tu Fekan Kastrati, pra Gjakovali. Pra, programin e Gjuhën Shqipe, Radio 3ZZ. Në ndishtni gjdo të martën nga ora 4 dhe të premten nga ora 6 në Radio 3ZZ FM në 92.3. Për një program të pasën dhe të lamrishëm në Gjuhën Shqipe. Këndon për dashni, a di zemër ti, vesh me ty do vi rrit. Çfarë ofron programi hynë? Lajme dhe informacione nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe diaspora shqiptare. Intervista ekskluzive me figura të njohura të kulturës, politikës dhe shoqërisë shqiptare. Lajme nga Vendlindja për të mbajtur lidhjen me ngjarjet dhe zhvillimet në MMV. Muzikë shqiptare nga artistë të njohur dhe këngë tradicionale që pasërojnë kulturën tonë. Lajme dhe aktivitete nga komuniteti shqiptar në Melbourne për të lidhur me bashkëdhëtarët tanë në Australi. Na kontaktoni në telefonin 9415-1923. Emaili albanian3zzz@hotmail.com. Kurse website është www.3zz.com.au. Si mundet të nëndëgjoni programin ton, pra FM 92.3 MHz në Melbourne. Kurse online www.3zz.com.au. 3ZZ vetëm për ju, programin e Gjuhën Shqipe, pra

Pra ndëgju të ndëruar, mirë se vini në programin e radhës pra mikrofonit, si thashma herë, Gjakovari kërkoj ndjes për kam munguar për një kohë gjatë. Si do qoftë në fillim, kish pak si komplikime, sepse nuk e kuptoj asune. Më thonë drejten e këta këtu stafi, na kanë pyetur që ne bëjmë një hymn tonin në fillim, kurse kur mund dëshiron të alëshosh atë hymnin që ki përgatit ti, dele hymni vjetër. Nuk e kuptoj pse është në të lloj sistemi normal, po si do qofte për këto 60 minuta, do mundon atje rëktoj me muzikë, ndoshta ma shumë, se dhe premte, mas dite, një javë lodhshme, shtu pak relaksim për ndyshe disa njoftime rrëth komunitetit këtu dhe vazhdoj me një kongë tjetër, pra shpresoj se do kaloni bukur, pra DJ Fajkani do jetë sonte këtu.

Pra dëgjues të nderuar, sa patëm një telefonat, pra zotri Gjeshpeka, si çdo herë nuk na lën që të ndihemi vetëm, pra na përshëndet dhe na përgëzon për punën që e bëjmë. Edhe unë e përshëndes, i dëshiroj një weekend sa më të bukur, pra dhe kam zgjedhur një këngë për to, Çamilin e vogël, pra, diçka pak më ndryshe.

Gjane, gjane, pra zemrën qanë, pra muzik shqip, pra pat edhe një telefonat tjetër, pra si çdo herë zotri Ismet Topalli nga Dendinongi, çdo herë nuk na lënë që të ndihem vetëm, so patë Ismet, faleminderit për respektin, për gjitha që ki bo, për gjitha këto vite, për kitë program që të ekziston. Vetëm që të ndëgjohet, pra kjo muzikë e bukur, si tinglan aq bukur në gjuhën shqipe. Pra prej gjane Prishtin do shkojmë në Tropoj. Pra me fat mire bre qanin.

Pra cilir a ishte që thoi ke tërpajancja hedhin valës. Pra këthemi pak të sporti. Pra sonte, do të atetë të më thonë, do jenë dy ndeshje. Pra Prishtina do lunë kundra e Oakley Cannon. Nora 8:15 dhe Shqiponia do ndeshet me Brunswick City-n. Shpresojmë, 7:30. Dhe më thonë sonte, shpresojmë si të dyja të kenë suksese, shkaj përket një formatave ku do mba loja, mendoj se gjithë e di në për këto faqet e rjetet social. Pra, koha sot ishë bukur ftoft në mëngjes, pas taj u filloj të ngrohet pa po mas dita petëra temperatura, pra moti ka ndryshuar, kurse në vendlindje, ka fillu që të ngrohet koha, të bëhet më mirë. Pra do vazhdoj me një këngë të tjetër.

Pra me Kid Kong i përshëndes gjitha nonat tona sonte të cilat janë me një mbrëmje festive që festojnë pra natën e nënave, pra Mother's Night. So have fun, enjoy, shijojeni dhe shpresoj që të arktoni dhe të kaloni mirë. Pra gjithashtu besoj Aurora, Megi edhe Brinkela, besoj si janë atje. So arketim të këndshëm, pra do vazhdoj me një këngë tjetër.

Pra telefonatat nuk pëndalen të i ra. Pra zotri Gjesair Gjeka, pra Gjaq Gjesair në telefonon dhe në përshëndet. Faleminderit Gjaq, respekt. Gjithashtu dëshiron të përshëndes në zemin dhe afrimin. Shumë faleminderit edhe për ata, i përshëndes edhe une. Një weekend sa më të bukur Gjaq. Edhe miru pafshim.

Dhe gjus, pra Triple Z, vetëm për këtë komunitet. Pra kemi një lemri murtor, për fat keq është pak me vones, po gjithashtu kërkojmë ndjes. Pra sot është bërë varrimi Gjevair Ademit, Allahu në xhenet, gjithashtu ngushëllimi familjes nga Radio TRPZ dhe nga komuniteti. Pra shpresojmë si tashmë mas familja Ademi të kenë të më të mirat që i dëshirojnë, pra në familjen e tyre, pra ngushëllimi edhe një herë. Kështu jeta, gjithë jemi të Allahut dhe s'mund të ndryshojmë. Pra vazhdojmë me këngën tjetër, me një këngë vjen nga Shqipëria, nëna ime. Pak relaksim. Aleksandar Gjoka.

Pra, sa po ta edhe një alo alo, pra, faleminderit, pra, Gjogj Seati, pra, Seat me Mishi, faleminderit për telefonatën Gjogj, më vjen mirë që i ka arktosh dhe e pëlqen programin, edhe ti ki bo shumë mundi këtu, shumë vitën kitë radio program, pra, si çdo herë me Mishit, të në dhëmë, kanë dhëmë kontribut, pra, për komunitetin. Pra, do vazhdojmë një kong tjetër dhe ki kong tjetër, kam dëshirë të pashëndes një mik temin, pra, zotri Mërsat Durakun, e di se ka marak kitë kongëtarin. Pra, për ty, Durak, Ulqini.

Pra si po duket pas ka pas munguar pra zoni Gjakovarit në mikrofon, pra pata dhe një telefonat tjetër nga drejton Maliku, pra familje Maliku, shumë familje madhe. Dhe më thonë ka kontribu shumë edhe sot kontribuan hala për këtë komunitet, dhe më thonë pra drejtoni ka dëshirë ta përshëndet gjatë se atë me mishin, gjithashtu edhe neve, gjithë stafit, dhe i dëshirojmë drejtonit gjithë komunitetin, dhe mon, i dëshirojmë drejtonit një mramje sa më të bukur, edhe shpresoj të relaksumë se java ka qenë bukur ofenzive me puna me gjona. Pra vazhdoj me kangen tjetër. Pak ma disco.

0: Pra ndëgjues të nderuar, edhe këtij programi erdhi fundi, pra ikën shumë shpejt koha, pra mos harroni sonte do jetë emërimja e nënave. Dhe më thonë dy ekipet tona pak më do lozin, nuk e di për ato dy ekipet tjera kë këndjes, pra ngushëllime familjes Ademi dhe shpresojmë javën e ardhshme, nuk e di si kush do jetë, të martën apo të premten, po do ndëgjohemi përsëri, pra këtu pra mikrofonit, pra jam mundu në ato mundësit e mia. Besoj se shumë vet janë gzu që janë pra mikrofoni, se pata shumë telefonata me thënë drejten, po kështu e ka, këtë jemi së bashku, komuniteti që dhe është shumë maj fort, shumë është maj fort. Pra kjo është konga fundit, natën e mirë, një weekend sa më të bukur, pra komuniteti i mi dashur në Australi. Pra natën e mirë.
1: O malet e Shqipnis, e ju olisat gjatë, fushat gjana me lule që ju kam dënën ditë natë.